شیکن آرو ایادی ناتین است ای آج بناخ اگو دینا کسی جنی لینگو دی استانه ای بچیشی بگی نیت خان ایادی تلوگو ای آج ایادی اپندن الی آگو دی هون ایادی آگست خان ایاد کسا دا سلاو کشی آجی انتی تو اندیکی دی لیتا ای آج ایادی دک ایدی کنسیدر ارو لینگتی فور تونز ای آج بنانت ایگی ایادی سسپیسوس کو Aranigoshit ea e arjeati actively Uyantal nish eati determine Aral nitge arjee circumstances tibinago ea arjee banan nitge Aro di man lingoshi arjee tingo valchene

ایک اتخلو چو ای ای یا خود و نیش خود و نیتونه 5% بیگه چه ای ای یا الیترانیک سیگنچرز ای یا نده ریجستر ووتر بچ آده خود آ ای آج اتا دیا گو چو حد نیل دی ای ای گو این زن دینا و خود نیشن کتا خود اهی که کنی بهز آنی خود لونگی ای یا ها دنه به ناسو بکه یا بکا گو دنه اندائی نیلی دو دا ایز با هیا دا نحلن آدو دو بهز آنی با خود لونگی دینا چوز یهان دا یی چاک و کول یینی ای دی خو اصی دو دو یاد ایگو خو آس ای ناچو خود و نیل دا نیگو بی با هز آنگی ای یا ها